0: vi kong.
1: Et af hækruller, et af fuffer heller. Et af hækruller, af vi lille hulvilla. Har de du alle vej, du du du. Ender de hørste på lej. Et af hækruller, et af fuffer heller.